ularning inchiklishi, qaytishi yurak qon tomirlaridagi kasallik o'zgarishining alomati ekan. Agar ko'zdagi signalga ahamiyat berib, qon shakarini vaqtida kontrol qilganda, og'ir yurak kasalining ko'rilishini kechiktirgili, hatto uningdan saqlanqili bo'ladi ekan. Ba'zi doktorlarning ko'rsatishicha, klinikada ko'rish quvvati nachar yashanganlarning yuqori qon bosim, tajismon yurak kasali, miya qon tomir to'silish kasaliga giriptar bo'lish nisbati texmo yuqori bo'ladi ekan. Bo'libmi, tuyuqsiz ko'rish quvvati tuvallab ketgan yashanganlarning ko'pinchisida tajismon yurak kasali, bo'yin arteriyasi og'ir darajada tarayish yoki kasallik alomati bo'lmagan miya qon tomir to'silish ahvoli ko'riladi ekan. Yaşanganlardaki seriq dağ özgürüşi, diabet kesli körüş tor perdisi kesellik özgürüşi, bimarlarının hemisi de digüdek bütün beden karakterlik kan tomur meslesi buludu. Yazılardaki yaşanganlarda tihimi gevdilik bulup, köp hallada körelmegende andın kesel körüstüdü. Tekşürüsüla uzak müddet, kontrollıqını yokatkan yukur kan besimi, yukur kan şikri barlıqı tekşürüp çıkılıdı. Bazılar hatta yinik derecede sekti bulup kalgalıqını mı bilmeydi. Köz bilen yüreknin sağlamlıqı nemiş için bağlanışlıq buludu. Köz baş kısmıda. Yürek kökrek boşluğunu bulup karmaqa münasifetsizde körünsü mü nemiş için körüş kovudunun nacar buluşu yürek kesilinin xatır bilen zıç münasifetlik buludu. Asaslıq mekanizmini tövendiki birkançı nuqtığa yığınçaklaşkı buludu. Birinci, qan tomirlari tomirdash bo'ladi. Ko'z qismi bilan yurak butun badandagi qon tomir to'rini o'rtaq ishlatadi. Ko'z tagidagi qon tomirlarni ko'z bilan ko'rgil bo'ladi. U yurak qon tomir ahvolini aks ettiradigan tabiiy ko'znak. Qon besimi, qon shakari normalsiz bo'lsa, qon tomir endoteliyasini zaxmlantirib, ko'zdagi qon tomirlarining qaytishi qon ishni keltirib chiqardi. Bu ko'rish quvvati tuvallash bo'lib ifodalanadi. Yurak miya qon tomirlari mu o'xshashlar ziyonga uchraydi. Faqat ko'rish tas, kasallik alomatlari mu ko'z kesildek bevosita bo'lmaydi. Ikkinchi, yallug'lanishning badanga qo'ch ziyoni bo'ladi. Yurak qon tomir kasalliklari bilan yashanganlardagi seriq dog'ning o'zgarishi qatorliq ko'rish tor pardisi kasallik o'zgarishida o'rtaq kasallik paydo qiladigan tuproq tuvan darajalik so'zilma yallug'lanish metabolizm qalaymqallishdan paydo bo'lgan erkin radikallar xuddi bir vaqtda ko'p joyga etilgan o'qiyog'i o'xshaydi. Ba'zilari ko'rish tor pardisi hujayralarini zaxmlantirib, yashanganlardagi seriq dog'ning o'zgarishi qatorliq kasallik o'zgarishlarining ko'rilishini tezlatadi. Ba'zilari yurak muskul hujayralarini zaxmlantirib, qon tomirlarining qerishi va arteriya dog'larining shakllanishini ilgari suradi. Bu xil oksitilnich sezimchalliqi holati ko'z bilan yurakni bilib-bilmay mos qadamda zaxmlantirdi. 3-chi, yog' moddasi zanjirsimon kasallik paydo qiladi. Qondagi yog' normalsizligi yurak qon tomirlarini to'sib qolmay, ko'z ostini mu zaxmlantirdi. Tadqiqotlardan bayqilishcha optikalik moslashish uzilma qatlamliq tasvir hosil qilib tekshirishda agar ko'rish tor pardisi ostida aynak parda so'galsimon cho'kindi bayqalsa yashanganlarda yurak muskul tiqilmasi sakti ko'rilish xavfi odatki kishilarnikidan 3 hissa yuqori bo'ladi ekan. Texmo hoshiyor bo'lishga arzaydigini shuki yurakning qon siqib chiqarish iqtidori tuvallab qon iqimi ostilab ketsa ko'z tagidagi keraksiz moddalarning badan sirtiga chiqarilishi texmo tas bo'ladi. Yana ko'z ostidagi qon tomirlarining zaxmlanishini og'irlashtirib etib ko'z bilan yurak o'tirsida yomon sifatlik oylanish paydo qiladi. Gerçi ilmi ispatlar bir qadar to'liq bo'lsa-mu, lekin hozir yo'lga qo'yilayotgan davolash sistemasi va ommaning bilish qatlamida ko'rish quvvati bilan yurak qon tomir sog'lomligi o'tirsidagi bog'lanish yanada og'ir darajada sal qarilayotdi. Bu xil sal qarash asosligi ikki qatlamda ifodalanadi. Birma bir tekshirish diagnoz qo'yish davolash o'zaro tutashtirilmasliq. Asosiy iqimdagi yurak qon tomir xavf-xatarni baholash quroli faqat qon besimi, qondagi yog', qon shakari, yosh, tamak chekish tarixi qatorliq an'anaviy ko'rsatkichlarga kirgizilgan bo'lib, ko'rish quvvati yoki ko'z tagidagi qon tomirlarining ahvolini baholash sistemasiga kirgizilmagan.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, navbatda qirg'izchi naqshlardan Shanliq hayot namliq naqshini dil aramonglar sunamiz, yoqtirib anglagaysizlar.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

0: ikki tarafning ko'nglidagi tugunni yechish uchun liyinji ko'p qatim da'volashuvchi ikki taraf bilan fikr almashtirib delodagi javobgarlikni sabrchanlik bilan oydinlashtirdi. Shuning bilan birga shu joyning tarixchilik urf odati va aloqador qonun nizomlarga birlashtirib qonunni tushundirib davlat so'zladi. Liyinji Maiksning kayfiyatiga tasalli bergach, uningga qonunlik to'lam doirasi va huquqini qo'llash yo'lini aniq uqtirdi. Yana Yang Xga urushishning qonuniy oqibatini tushundirib, uni o'zini boshqalarning o'rniga qo'yib o'ylashga yetakladi. Sabrchanlik bilan murassa qilish orqali ikki taraf kelishim hosil qildi. Yang Xs naq maydonda Maiksga turlik ziyoni uchun 17 ming yuan to'lam berilgan bo'ldi. Hamda buningdan keyin qo'shnilar orasidagi ziddiyatni oqilona bartaraf qilishga va'da berdi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
2: Синжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Синжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштәк булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак үстиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам партиясы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sayyibimizda 18.174 onna dialogi chetishlik uskuna yotkab ketilmoqchi bo'lganda ijrochi kechilab berib to'st degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Jimsar noyalik xalq sot mahkamasi bu sayvan xalq soti dialo ichish, sot qilish, ijro qilishdan iborat dialo bejirish mexanizmining afzalligini to'liq joriy qildirib, ijro qildirilguchi qonunsiz yotkimoqchi bo'lgan 18.174 tonna dialogi chetishlik sanoat uskunasini muvaffaqiyatli to'sdi. Egalanishcha bu dialo ijro to'xtami majrosi dialosi ekan. Diloni sot qilish jarayonida dialog chetishlik ikki korxona o'tirisida ijara haqqini rasxot qilish masalasida ixtilof ko'rilgan. Ijro qildirilguchi majroni hal qilishga moslashmay, aksincha dialog chetishlik cho'ng tipdagi mashina uskunini o'z oldiga yotkash, bir taraf qilish usuli orqali mulkni yoshirib, qonun majburiyatini ado qilishdan o'zini qochirgan.
0: 5-oyning

muhim va cho'nqur ahamiyatga ega. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganish, izchillashtirishni bir turlik muhim siyosiy vazifa qilib, yuqori sifatli partiya qurilishi orqali tashviqot, ideya, madaniyat xizmatini ilgari surib, uzluksiz yangi kayfiyat, yangi natija yaratamiz. Jongo Kompartiyasi Markaziy Partiya Maktabi Davlatlik Ma'muriyat Shoyani Partiya Qurilishi O'qitish Kafedrasining muavin mudiri Professor Wang Dongchi mundaq dedi. Xi Jinping Partiya Qurilishi ideyasi yangi davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishning tub mezoni. Bu ideya marksizmlik ilmiy nazariyasidan kelgan. Zhonghua esil an'anaviy madaniyatida yiltiz tortgan. Yangi davrdagi partiyani umumyuzlik qattiq idora qilish ulug' amaliyotida barliq kelgan. Puxta amaliyot asosi va cho'nqur nazariya manbasiga ega. 14-chi ching turishda partiyani boshqarish, partiyani idora qilish, partiyani gullandirish, partiyani qudrat toptirish bilan davlatni qudrat toptirish, gullandirishning ishga bog'linishini cho'nqur egilab, partiya rahbarligi va partiya qurilishini bir tutash pilonlash boshuji Xi Jinpingning Yangi davrdagi partiya qurilishi to'g'risidagi belgi xarakterlik, yetakchi xarakterlik, yangi qarash, yangi ideya, yangi strategiyasining markazlik yakuni. Markaziy siyosiy qonun komiteti organ partkomining kundalik xizmatlariga mas'ul muavin shujisi Liu Yufi mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining 14-chi ching turishining mazmuni mo'l, sistemasi puxta bo'lib, yuksak tarixiy tashabbuskorlik, roshan masala yo'nalishi, kuchlik burishni zimmasiga elish, xalqqa cho'nqur muhabbat bog'lash gavdalantirilgan. Bu puxta amaliyot asosiy va cho'nqur nazariya manbasiga ega. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasining ilmiy sistemasi mo'l mazmuni, ruhiy mohiyati, amaliy talabini cho'nqur o'zlashtirib, Bu muhim ideya orqaliq sodiq, pok, mas'uliyatchan yangi davr siyosiy qonun polat qo'shunini qat'iy bo'shashmay yetishtiramiz. Ulug' davr ulug' nazariyani barliqqa keltiradi. Ulug' ideya ulug' musofaga yetakchilik qiladi. Ko'pchilik mundaq dedi. Navbatdagi va buningdan keyingi bir mazgilda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, asli asarini o'qib, asli tekstini o'rganib Onundagi qonuniyatni o'zlashtirib, hodisadan mobilib, mohiyatdan mobilib, partiya qurilishini Xi Jinping partiya qurilishi ideyasiga ongliq tatbiqlab, pilonlab va ilgari surib, partiya ishlarida uzluksiz yangi vaziyat yaratishga turtki bo'lamiz. Davlatlik taraqqiyot va islohot komiteti organ partkomining muavin shujisi Mo Tianming mundaq dedi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rganish, izchillashtirishni navbatdagi va buningdan keyingi bir mazgildagi muhim siyosiy vazifa qilib, partiya qurilishi bilan kasbiy xizmatni bir tutashchan tutamiz. Diqqatni yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini yetildirish, taraqqiy qildirish, yangi taraqqiyot andezasi barpo qilish, xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilash, yeshil, to'van karbonlik tip o'zgartirishni tezlatish Taraqqiyot bilan xavfsizlikni bir tutash pilonlash qatorliq nuqtaliq vazifalarga markazlashtirib, miqiqish ruhi bilan amaliylashtirishni yaxshi tutib, yuqori sifatli partiya qurilishi orqali iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish. 15-5 yilni yaxshi boshlashni kuchli kafolatga ega qilamiz. Goyan davlat mulkini nazorat qilish boshqarish komiteti partiya qurilishi xizmati idorasining muavin boshlig'i Ding Shaozhong mundaq dedi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganish va izchillashtirishni muhim siyosiy vazifa qilishda chiqib turib, ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini teximi cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshiramiz. To'g'ri siyosiy natija qarashini turg'izish va amaliyotda ko'rsatish o'rganish tarbiyasiga birlashtirib, yuqori sifatli partiya qurilishi orqali davlat mulkidagi markaz korxonalarining fan texnikada yangilik yaratish, kasblarni kontrol qilish Bexatarlikni tiraq qilish mas'uliyati va burchini texim yaxshi ado qilishiga kafolatlik qilib, davlatni qudrat toptirish qurilishi, millatni gullandirishdagi eg'irtqu to'rik bo'lamiz. Jungo Xalq Banki Bangongtengi Partkom ishxonasining mudiri Liu Honghua mundaq dedi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, pul muomila xizmatining siyosiyligi, xalqchilligini cho'nqur egilab, Partiya Markaziy Komitetining pul muomila xizmatiga bo'lgan markazlik bir tutash rahbari

Hörmətli radio dinləyicilər, İraqın sabiq zuntunu Rəşid yaxında Beycində 2026 yer şəri kişilik hüququnu idarə qilish ali münbirə qatnaşqan məzgildə müxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılıb, Çungu təşəbbüs qılğan tərəqqiyat arqılıq kişilik hüququnu ilgiri sürüş əməliyyəti kişini qayıl qılıdı dedi. Rəşid mündəq deyə qaradı. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının tərəqqiyat hüququ xitabnaməsi məqullanğanlığının 40 illik peytidə bu qitimki münbərni ötküzüş zor əhmiyyətə ega. Taraqqiyat huquqi dunyoviy kishilik huquqni idora qilish sistemasining asosiy turiki. Maktabda o'qiy olmayotgan bolalar, to'q yoki ichimlik suyi kamchil oilalar, shundaqla qurg'oqchilik sababidan tirikchilik manbasidan ayrilib qolgan dehqonlarning hammasi asosiy kishilik huquq yemirilishiga uchrash ahvoliga duch keldi. Taraqqiyat huquqi tartib ilishga bo'lmaydigan kishilik huquq. Har bir millat, har bir odamning iqtisod jamiyat, madaniyat va siyosiy taraqqiyotga qatnashish huquqi, taraqqiyotga to'hfa qo'shish huquqi, taraqqiyot natijalaridan bahramand bo'lish huquqi bor. Rashid mundaq deb qaradi. Ilm, fan, texnika va iqtisodning umumiyuzlik taraqqiyoti kishilik huquqni kafolatlantirishning ul teshigi. Haqiqiy taraqqiyot odamni asos qilishi, taraqqiyot huquqi kishilarning kundalik turmushida ifodalanishi kerak. Rashid munolani ta'kidladi. Jamiyatning olg'i besishi ijtimoiy adillik bilan tang ilgirilishi kerak. Undoq bo'lmaydi ekan, har qanday siyosiy qurilish, jamiyatni idora qilish va xalq turmushini yaxshilash natijalari quruq xiyol bo'lib qoladi. Har qaysi davlatlar davlat ichidagi adolatsizlikni kuchab hal qilib, har bir fuqaroning taraqqiyot natijalaridan bahramand bo'lishiga kafolatlik qilishi kerak. Rashid mundaq dedi. Bu mening 3-chi qatim Jungoga ziyoratga kelishim. Har qatimlik ziyoratda Jungoning shahar qurilishi, ul aslihalarning darajasini o'stirish va ijtimoiy taraqqiyot jihatiga yuksalishni ko'raman. Men Jungodagi nurg'un oliy bilim yurtlari va fan tadqiqot organlarini ziyorat qilib, Jungoning qaltis ma'rif sistemasi va fan tadqiqot amaliy kuchiga cho'nqur qoyil bo'ldim. Jungoning kafolatlik turalg'u, ma'rifni umumlashtirish va ojizlarga g'amxo'rlik qilish qatorliq jihatlarda qo'lga keltirgan natijalari kishini qoyil qiladi. Rashid mundaq dedi. Jungo ahamiyati zo'r, ta'siri cho'nqur, ham kishida cho'nqur ta'sir qoldirgan taraqqiyotni qo'lga keltirdi. Bu bexatar muqim ijtimoiy muhitdan. Shundaqla Jungo xalqining o'z madaniyligi va tarixiga varislik qilishi ham go'zal kelgusiga bo'lgan intilishining foydasidan qo'lga kelgan. U alohida qilib mundaq deb ko'rsatdi. Jungoning bunda qat ko'tarishini ishqa oshirishi qaltis ham xalq bilan cho'nqur muhabbat o'rnatgan rahbardan Jungo xalqining rahbarini kang ham qat'iy qo'llashidan ayrilmaydi. Rashid dunyoviy kishilik huquqni idora qilish ustida to'xtalganda Jungoning xalqaro munosabatni yaxshilash, kishilik huquqi kafolatlik qilishni ilgari surish uchun ko'rsatgan tirishchanligiga yuksak obrin o'qib Bu qitimki munbarning o'tkazilishi dal Jungoning bu va'dasini amaliyotda ko'rsatganligining roshan dalili dedi. U Iroqning kechirmishiga birlashtirib mundaq deb ko'rsatdi. O'tgan necha 10 yilda Iroq urush, jazolash va terrorlikning dardini yetkuch tortdi. Men tinchlik, muqimlikning taraqqiyotning oldingi sharti ekanligi, taraqqiyotning yana kishilik huquqining o'ltishi ekanligini cho'nqur his qildim. Men Jungoning Iroqni qayta qurishda o'ynagan ijobiy roliga yuksak obrin o'qiyman. Jungoning energiya, ul asliha qatorliq sohalarda qimmatli qo'llaganligiga rahmat aytaman. Dunyoviy xirisqa taqabul turish masalasida Rashid xalqaro jamiyatning moslashish va hamkorlikni kuchaytirishini murojaat qildi. U mundaq dedi. Yeshil iqtisodga qarab tip o'zgartirish adil va tangpon bo'lishi kerak. Buning da ham klimat o'zgarishidan iborat bu jiddiy vazifaga uyg'unlashish, ham taraqqiy qilayotgan davlatlarning real ehtiyojiga tang e'tibor berish. Ularning xalqning taraqqiyot va muqimlikdan bahramand bo'lish huquqiga hurmat qilish lazim. Shuning bilan bir vaqtda fan texnikaning ushqandak taraqqiy qilishiga agishib, fan texnika taraqqiyotining osondagi to'plarning manfaatini ko'zlash yoki jamiyatning bo'linishini keskinlashtirib yetish uchun emas. Balki butkul insoniyatning baxt saodati uchun mulozamat qilishiga

haqiqiy kafolat qilish kerak. Rashid Texamo Tangpong adil hamkorlikka foydali xalqaro tartib o'rnatishni umid qildi. U mundaq dedi. Taraqqiyot huquqi osondagi davlatlar yolg'iz bahramon bo'ladigan imtiyoz bo'lmasdan, balki butkul insoniyatning o'rtaq huquqi deb qaralishi kerak. Men Jungoning texmo zo'r yuksalish va gullanishga erishishi ham texmo ko'p davlatlarning Jungoning iqtisod, fan texnika va madaniyat taraqqiyotidan nafga erishishiga tilakdoshlik bildiraman.

talep qilinib, hujumchi harbiy kuch o'rinlashtirmasini cho'nqirlashtirish maqsad qilindi. Bu Iroq musofilik boshqurildigan bomba ilib yuraladigan yangicha suv osti kemasi. Iroq musofilik charlig'uchi boshqurildigan bomba va ovozdan tez qurollarni saplash, elektronlik urush, tor urushi qatorliq yangicha urush kuchlarini masqadamda taraqqiy qildirish qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Buningda amaliyotda atalmish o'z zaminini qo'g'dash orzusini umumyuzlik urushqa uzil-kesil mulozimat qildirish maqsad qilingan. Rayon harbiy o'rinlashtirmasida Yaponiya harbiy ishlar doirasini uzluksiz sirtqi kengaytirib, mudofaa doirasini zo'r darajada sirtqi yotkaydi. Layada Jungoning normal harbiy harakati yo'lsiz ayiblanib va buningga qarshi choplanib, atrofdagi jiddiy vaziyat qasdan mubolag'a qilindi. Amaliyotda bu Yaponiya ommasi va xalqaro jamiyatni oldab, qayta harbiylashtirishni tez ilgari surishga bahona izlashni maqsad qildi. Yadro siyosati qatlamida Layada yadrosiz uch prinsipqa o'zgartirish kirgizish tilga olinmagan bo'lsa-mu, lekin Amerikaning yadro hayvi kuchini yadro qilishqa yana kafolatlik qilish aniq yozilgan. Buningda kelgusida yadro sohasiga yoshirin xavf ilib kelish maqsad qilingan bo'lib, fursatparastlik, tavakkulchilik ro'yi holatini to'liq oshkorladi. Bu loyihadan shuni ko'rib olish tas emaski, Yaponiyaning xavfsizlik kafolati strategiyasida tub xarakterlik o'zgarish bo'lyapti. Xavfsizlik kafolati ideyasi passiv mudofaalanishdan tashabbuskorlik bilan hujum qilishga o'zgardi. Harbiy iqtidori yaqin dengizdagi zaminda mudofaalanishdan Iroq musofilik urush qilishga o'zgardi. Strategiyalik o'rin bekitmesi atrofdagi xavfsizlik mudofaasidan butun dunyoga orlishish kengaydi. Siyosat andizisi vaqtliq askar ko'paytish, xarajatni oshirishdan harbiy kengaymichilikni uzun muddatlashtirish, tuzumlashtirishga o'zgardi. Bu tip o'zgarishlar Yaponiyaning urushdan keyingi tinchlik tuzilmasidan uzil-kesil yuz o'rayotganligini to'liq tushuntirib berdi. Ikkinchi dunyo urushidagi tajovuzchilik tarixi va Tokyo sotining natijasini inkor qilishdan harbiy xarajatni zo'r darajada ko'paytish. Qirg'ich qurollarga bo'lgan eksport cheklamasini bo'shatishgacha. Tinchlik asosiy qonuniga o'zgartirish kirgizishni ilgari surishdan xavfsizlik kafolati 3 hujjatiga tuzish kirgizishni ilgari surish hamda yadrosiz 3 prinsipqa g'arazlik o'zgartirish kirgizishgacha Yaponiya milliy tarzimni tirildirishni tezlatmoqda. Bo'libmi, bu xil tashqi tahdidni ko'ptirish va mavjudlik krizisini mubolag'a qilish, mudofaa orzusidan foydalanib, harbiy hozirliklarni kengaytirish, urushga tayyorlik qilishni ilgari surish qilmishi, ikkinchi dunyo urushidan burunqi Yaponiya milliy tarzimining sirtqi tajovuz qilish yo'li bilan yuksak darajada o'xshib ketdi. Xalqaro jamiyat buningdan yuksak hoshyor bo'lish kerak. Yaponiya og'zida tinchlik, mudofaa ko'rish deb jar solgan bilan, amaliyotda qayta harbiylashtirishga qarab shiddat bilan ilgirladi. Bu Qayra xitobnomasi, Potsdam axboroti, Yaponiyaning taslimnomasi qatorliq xalqaro qonun hujjatlariga xilof bo'lib, urushdan keyingi xalqaro tartibga og'ir zarba berib, atrofdagi davlatlarning xavfsizligiga tahdid solib qolmasdan, oxirida Yaponiyani xatarlik ahvolga tushirib qo'ydi. Yaponiya Erkin Demokratlar partiyasining lavozimat yig'inida bu qitim ma'qullangan yangidan tuzish kirgizilgan taklif loyihasi uning qayta harbiylashtirish yo'lidagi yana bir xatarlik signal. Xalqaro jamiyat haqiqiy harakat qo'llanib, Yaponiya milliy tarzimining qayta bosh ko'tarishiga qat'iy yo'l qo'ymasligi kerak. Hurmatli radio tinglovchilar, yuqorida dunyoga nazar programmamiz bo'yicha o'tishbadiq. Bugungi programmamizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim. Navbatchi muharriri Adil Abdul nazoratchisi Qurbon Sajjob.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalan qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Azirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq mazmunlarni anglatish berimiz.
2: Yurtumdagi yangiliklar sayfamizda Xinjiangda aqli iqtidorli yon telefon sotib olish maxsus yordam pul yangi siyosatining amaliylashganligini so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Xinjiang sahifamizda Xinjiangda umumiy xalq raqamlik sapa va mahoratni o'stirish eib holati o'tkazilganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sahifamizda korxonaning taraqqiyot ehtiyojini udullashtirib, ishchi xizmatchilarning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlariga doir

0: bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashli bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurting. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastiqqa chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglugchilar, bu sahifimizda korxonaning taraqqiyot ehtiyojini udullashtirib, ishchi xizmatchilarning aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni hal qilgan Patigul Baturjon bilan tanishimiz. Atiganda Savan shaharlik Kong'an idorasi Jingouxi bozorliq saqchixonaning saqchisi Patigul Baturjon Savan sanoat rayoni Jingouxi rayoniga keldi. U xalq ahvoli xotirasini olib, mashinalar gukirab turgan to'qimchilik sexidan o'tdi.
1: Bog'chi rayoniga 12 korxona makonlashgan bo'lib, 2000 dan ortiq har millat ishchi xizmatchi bu yerda birga yashab, nihoyatda inoq o'tdi. Buningda Guli xizmatxonasining to'pisi oz emas.
0: 2025 yili 10 oyda Patigul bog'chi rayoniga yetkilib, maxsus zavod rayoniga mulozimat qiladigan Guli xizmatxonasi qurdi. U zavod rayonining birinchi sepida yiltiz tortib, korxonaning taraqqiyot ehtiyojini udullashtirib, aldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni hal qildi. Jingouxi bog'chi rayonidagi korxona xodimlarining qurilmasi ko'p manbalik bo'lib, fikr almashtirish ravon bo'lmasa,

0: asalla ziddiyet kelib chiqdi. Patigul o'zining afzalligiga tayinib, har kuni xalq ahvoli xotirasini elib, sex, yotoq, oshxonaga kirib, ishchi xizmatchilar bilan ich qo'yun, tosh qo'yun bo'lib, ularning oila ahvoli, amaliy qiyinchiligini tafsili xotirladi.
1: Patigul nihoyat tezla zavoddagi tarjiman va munosabatlarni siliqlug'ichiga aylandi. Uni tonidigan, uni pishiq biladigan kishilarning borgan seri ko'payishiga ergishib, ko'pchilikning uningga bo'lgan ishonchisi mu borgan seri ochdi. Bu Patigulning turlik mojarolarni vaqtida hal qilishiga asos soldi.
0: Bu yil 2-chi oyda to'qimichilik korxonasidagi 2 ishchi xizmatchi xizmat dam olish farqi sabablik ziddiyatlashib qoldi. Xizmatchi Guljoyna kashlik smeridan tushgandan keyin yotoqda orom elib o'tatdi. Sirtqa narsa setib olg'ili chiqqan navbatlashib dam olishni olgan Cholifan narsa keraklarini yig'ishtirib o'tganda ovoz chiqib ketdi. Guljoyna ovoz uxlashimga ta'sir yetkizdi deb qaradi. Ikkilan bir-biriga yo'l qo'ymagachqa uxushmaslik uzluksiz o'tkirlishib talash tortish uzluksiz kaskillashdi. Patigul bu ahvolni anglagandan keyin darhol yotoqqa kelib, ikkilaning qo'lini tutib o'ltirg'izib, past ovozda tasalli berib, uqushmaslik sugurini oydinlashtirib, qoidani tafsili tushundirdi. Yuz turani illiqlik yetkizish, adil murassa qilish, yaqi yurti turayotgan bu ikkilanga oila illiqligini yetkizdi. Oxirida ikkilan qo'l elishib, aplishib qoldi.
1: Ishchi xizmatchilar orasidagi ushoq tushak ishlarni Patigul sabrchanlik bilan murassa qilib muvofiq hal qiladi. Korxonaning bexatar ishlab chiqarishini qo'g'dash, tijorat taraqqiyot tuvan chekini mustahkamlash Guli xizmatxonasining yadroliq mas'uliyatining biri. Xizmatxonaning korxonada turishliq mulozimat mexanizmiga tayinib, bog'cha rayonining bexatarlik boshqurishi an'anaviy pas andizdan uzil kesil qo'shilishib, tashabbuskorlik bilan oldin elish, hamkorlashib o'rtaq tuzashdan iborat yangi shaklga o'zgardi. Patigul har kuni zavod uylari, yotoqlarga nech qitim berib, ambarda o't apitining oldin elish, Tokyoli ko'nirab ketish qatorliq turlik yoshirin apatlarni inchiki tekshirib, korxonaning yochiqlarni manbadan etishiga yordam berdi.
0: Korxona xizmatchilarga nisbatan aytganda eng ko'p maqtashga erishgani yanila xalqqa qulaylik mulozimat bo'lib, Guli xizmatxonasi ishchi xizmatchilarning ish bajarishdagi qiyin masalalarni dal joyda markazlashtirib, ish bajarish tartibini zo'r darajada oddiylashtirib, ish bajarish vaqtini qisqartdi. Ilgari ishchi xizmatchilar turish kenishkisi bajirganda maxsus ruxsat so'rab, saqchixonaga berib kelishga to'g'ri keladi. Buninga vaqt va kuch ketadi. Hozir Guli xizmatxonasida 5 minutda bajirib bo'lguli bo'ladi. Kimlik bajirish qatorliq nopus kasbini ko'zda tutib, bu xizmatxona ishik oldigichi bajirish, markazlashtirib bajirish, yon telefonda bajirish qatorliq xalqqa qulaylik tadbirlarni yo'lga qo'yib, ishchi xizmatchilarning ish bajirishda poypetak bo'lish, vaqt isrof qilish, ishdan qilish masalasini haqiqiy hal qilib, soqchi ishlari mulozimatini xalq ro'yiga texmi yaxshi yaqinlashtirdi.
1: 2025 yili 10-chi oyda Patigul ziyorat jarayonida boshqa yurtliq ishchi Oyjamol Matqosimning xizmatga tushgandan keyin yo'ldishi bilan ikki joyda ayrilib turayotganligini bilib, ko'ngli yerim bo'ldi. Shuning bilan Patigul korxona mas'uli bilan aloqalashib, Oyjamolning yo'ldishining xizmat o'rnini moslashtirdi hamda ishga chiqish rasmiyatini bajarishga yordamlashdi. Bu yil 1-chi ayda Oyjamol ayol orzusi bo'yicha zavod rayonida jam bo'ldi.
0: Patigulning yon telefonini ochsangiz, Guli xizmatxonasi Veshin topi eng ustida ko'rinadi. Maxsus Veshin topining ta'sis qilinishi bilan saqchilar bilan xalq orasidagi aloqada to'salg'i bo'lmaslik ishqi oshirildi. Odatda turish kenishkisini bajarish tartibi, aldamchilik telefonini farqlandirish, bexatarlik o'lchimini surishtirish qatorliq quchurlarning oyog'i uzilmaydi. Patigul kechik kunduz to'rga chiqib, savollarga vaqtida javob berib, siyosat, fanni umumlashtirish, bexatarlik askartmasi berib, ishchi xizmatchilarga to'liq bexatarlik tuyg'usi elib keldi. Qaramoqqa kichik masalalar, odatdagi xizmatchilarning oila ishlari, Patigulning nazarida uning ko'nglidagi unutilmaydigan o'z ishiga aylangan edi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sayyibimizda 18.174 onna dialogi chetishlik uskuna yotkab ketilmakchi bo'lganda ijrochi kechilab berib to'st degan mazmunda so'zlab beramiz. Yaqinda Jimsar noyalik xalq sot mahkamasi bu sayvan xalq soti dialog ichish, sot qilish, ijro qilishdan iborat dialog bejirish mexanizmining afzalligini to'liq joriy qildirib, ijro qildirilguchi qonunsiz yotkimoqchi bo'lgan 18.174 tonna dialogi chetishlik sanoat uskunasini muvaffaqiyatli to'sdi. Egalanishcha bu dialog ijro to'xtami majrosi dialog ekan. Diloni sot qilish jarayonida dialog chetishlik ikki korxona o'tirsida

bulg'ima qo'yib berishni azaytish yo'shirin kuchi g'oyatda zo'r. Ekologiya va iqtisoddan iborat qo'sh qimmatga ega ochiqishliq soha hisoblanadi. Yaqinda 2026 yillik metan yig'ini Beijingda ochildi. Mutaxassislar tanishtirib bundoq dedi. Jungoning yezi egiligida metan qo'yib berishni azaytish idiya o'rtaq tanishdan amaliylashib amaliyotdan o'tkazishga yuzlanib, noqul holda bulg'ima qo'yib berishni ozaytishdan ko'p xil unumni moslashtirishga yuzlanib, sistemalik tafakkur. Ko'p xil harakat orqali yezi egiligining yashil, tovan karbonlik taraqqiyot yangi musobaqa yo'lini ochmoqda.

Wu Changbei mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yeng davrdagi partiya qurilishi nazariyasining meg'izi. Bu nazariyada ham marksizmlik partiya qurish ta'limoti qabul qilingan, ham Jongo kommunistik partiyasining hokimiyat yurgizish amaliyotiga birlashtirilib, ijodiy bo'sish hosil qilingan. U yeng davrdagi partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni olg'a surishni ilmiy ko'rsatmaga ega qildi. Qızılsu Oblastlıq Partiya Komiteti, Partiya Mektibi, Partiya Tarixi, Partiya Qurulishi, Oqtuş Tədqiqat İşxanısının müdiri, Ali Lektor Go Mei mundaq dedi. Xi Jinping Partiya Qurulishi ideyasi, sistemisi mükemmel, logikisi puxta, içki məzmuni mol, məzmuni çonqur, organik gəvdə. 14 çıng duruş bu ideyanın mərkəzlik yığınçaqlanışı. Bu ideya partiyani davlatni qudrat toptirish, yangi davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishning tub mezoni va harakat ko'rsatmasi. Partiyaning nazariyasi xalqdan kelgan, xalq uchun xizmat qiladigan, xalqqa baxt yaratadigan nazariya. Xalqning ijodiy amaliyati nazariyada yangilik yaratishning qurmas buluqi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi yangi davrdagi partiya qurilishini kuchaytirishning tub mezoni. U avtonom rayondagi partiya a'zolari kadrlarni uningdagi xalqchillik muhabbati, asli maqsad, burishni ommaga mulozamat qilishdagi konkret harakatga texmu yaxshi aylantirishga ilhomlantiradi va yetaklaydi. At shahri Baxt ko'chi boshqarmasi Xalq yo'li mahallasi partiya yacheykasining shujesi Li Dongdong mundaq dedi. Mahalla aholi komiteti har millat ommasiga mulozamat qilishning birinchi sepi. Partiya tashkiloti qurilishini chiң puxta tutib, asosiy qatlam partiya tashkilotini ommani uyushtirgan, ziddiyatni tugatadigan, xalq turmushiga mulozamat qiladigan kuchlik qo'rg'onga aylantiramiz. Shixo shahri Nanyuan ko'chi boshqarmasi Cho'chak yo'li mahallasining xalq ishlari kadri Guliston Mamat Tursun mundaq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganib, asli maqsadni unutmaslik, burishni asta chiң saqlash kerakligini cho'nqur his qildim. Partiya qurilishi orqali yetakchilik qilish quruq shuar bo'lmasdan, balki haqiqiy uyushtirish kuchi. Manas nahiyalik partiya komiteti jamiyat xizmati bo'limining muavin boshlig'i Chiң Longbao mundaq dedi. Yangi davrdagi partiya qurilishi xizmatining talabini puxta egilab, asosiy qatlamni idora qilishga partiya qurilishi orqali yetakchilik qilishda chiң turib, yangidan gullanayotgan sohalarning partiya qurilishi pidoylar mulozamati, ziddiyatni tugatish qatorliq nuqtali xizmatlarni chiң tutib, o'rganish natijasini mas'uliyatimizni ado qilishning amaliy unumiga aylantiramiz. Ko'pchilik navbatda va buningdan keyingi bir mazgilda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, asli asarni o'qib, asli tekstini o'rganib, prinsipini o'zlashtirib, anglik holda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasidan foydalanib, partiya qurilishini planlab va olg'a surib, partiya ishlarida uzluksiz yangi vaziyat yaratishga turtki bo'lganligini bildirdi. Xinjiang Yezilik Tashuisi Partiya Komitetining shujisi Xie Shuqing mundaq dedi. Partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisoslarni yetishtirish burchiga chiң bog'lab, maktabning yuqori sifatlik taraqqiyotiga yuqori sifatlik partiya qurilishi orqali yetakchilik qilib, o'qituvchi o'quvchilarni asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib, yezilikki yeza dehqonlarga mulozamat qilishga tashkillab, amaliy ishlash davomida davlat muhabbatini cho'nqurlashtirib, partiya qurilishining odam tarbiyalash, pan tadqiqot, jamiyat mulozamati bilan cho'nqur yo'g'irlishiga turtki bo'lamiz. Chag'antoqay nahiyalik partiya komiteti bevosita qarashliq organlar xizmati komitetining muavin shujisi Jang Li mundaq dedi. Bu yil partiya qurilganligining 105 yilligi. Shundaqla 15-5 yil boshlangan yil. Nazariya orqali ruhni tavlashni cho'nqurlashtirib, organning siyosiy qurilishi, tashkiliy qurilishini puxta tutib, organ partiya qurilishining nahiya taraqqiyoti bilan cho'nqur yo'g'irlishiga turtki bo'lamiz. Keriya nahiyalik partiya komiteti tashkilot bo'limining muavin boshlig'i shtat ishxonasining mudiri Wang Guocheng mundaq dedi. Yeza kent partiya tashkilotini texmu kuchlik qilib qurib, yezi kentlarga qobil, kuchlik kadrlarni to'liq yetarlik saplab,

0: taraqqiyotini ilgari surishni talab qildi. Abdonom rayonlik qala qurultayi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Partiya 18-inchi qurultayidan buyon bosh shuji Si Jinping mavqeini jungochi zamonaviylashtirish qurilishi umumligiga qo'yib, buxoroviy egalikning sog'lom taraqqiyoti, yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish to'g'risida bir qator muhim bayonlarni e'lon qilib, bir qator yangi idea, yangi tadbir, yangi hukmni o'tirg'a qo'ydi. Yangi tarixiy boshlanish nuqtasida va davr orqa ko'rinishida nima uchun buxoroviy egalikni taraqqiy qildirmiz? Buxoroviy egalikni qandoq taraqqiy qildirmiz degandek cho'ng masalalarni cho'nqir tushuntirib, buxoroviy egalikni ilgari surish qonunini izchillashtirish, yo'lga qo'yish, buxoroviy egalikning sog'lom taraqqiyoti va buxoroviy egalikdagi zotlarning sog'lom o'sib yetilishini qonun bo'yicha ilgari surishni tub mezon va harakat ko'rsatmasiga ega qildi. Masala yo'nalishida chang turib, jamiyat ishonchini kuchaytirish, bozorning hayotiy kuchini urg'itish, taraqqiyot zapas kuchini oshirishni ko'zlab, qonun ijrosini tekshirishni nishonlik qanot yaydirib, avtonom rayon buxoroviy egalikining sijil sog'lom taraqqiyotini ilgari surishni qonunchilik kafolatiga ega qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Qonun nizomining partiyaning tashabbusi va xalqning irodasining markazlik ifodasi ekanligini to'liq tonib, qonun moddalariga ching bog'lab, diqqatni ochiq oshkora bozor muhiti, adil barobar qonunchilik muhiti, a'lo sifatli ravon omil muhiti, qulay yuqori unumlik ma'muriy ishlar muhiti, samimiy bo'lib lavzda turadigan jamiyat muhiti barpo qilish qatorliq jihatlarga markazlashtirib, qonun ijrosini tekshirishni puxta qanot yaydirib, qonun nizomini izchillashtirish, yo'lga qo'yishni cho'nqirlashtirish, bir tutash planlashni kuchaytirib, qonun ijrosini tekshirishni avtonom rayonning buxoroviy egalikni ilgari surish qonunini yo'lga qo'yish chorasi chiqarish bo'yicha tekshirib tadqiq qilish bilan birlashtirib, Abdonom rayonining port iqtisodiy taraqqiyotini ilgari surish nizomi, Jongo Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni nizomini yo'lga qo'yishga turtki bo'lish bilan tutashtirib, qonunni umumlashtirish tashviqotini qanot yaydirish bilan birlashtirib, xizmat birikmi kuchini haqiqiy shakllantirib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuchli quvvat qo'shish kerak. Li Ningping yig'inga riyosatchilik qildi. Panshi avtonom rayonlik xalq hukumatining qonun va nizomni yo'lga qo'yish ahvoli to'g'risida doklad berdi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti qatorliq 6 o'rin aloqador ahvollarini doklad qildi.
1: Endi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansiyamiz muxbirlari Wang Dong, Tang Shuqian xabar qildi. Jiangsu'ning Xinjiangga nishonlik yordam berish qo'mondonlik shtabi butun kuch bilan barpo qilgan Qizilsu oblasti Jiangsu kasblar bog'chisi Xinjiangga dal joyida yordam berish siyosatiga tayinib, yondosh mulozimat hamda a'lo sifatli tijorat savdo muhitini mukammallashtirib, Qizilsu oblastining iqtisod jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shdi. 6-ayning 16-inchi kuni Otish shahridagi Qizilsu oblasti Jiangsu kasblar bog'chisidagi Xinjiang Erfa Lifit chaklik shirkatining ishlab chiqarish sexida oldirash manzara namoyon bo'ldi. Har qaysi ishlab chiqarish liniyalari butun sur'at bilan oylanayotgan bo'lib, xizmatchi xodimlar o'z mas'uliyatini ado qilib, tartibli mashg'ulot qilayotdi. Bu shirkat 2024 yili 3 ayda ishga kirishtirilib, shu yilda 400 lifit ishlab chiqarib setishni ishga jurgan edi. Navbatda shu joydan 43 xizmatchi qabul qildi. Mashina odam orqali kapsharlash kasbini o'rgangan Zulqar Qiyumjon dal shularning biri. U mundoq dedi. 2026 yili 4 ayda ishga tushdim. Ishkim oldidilar xizmat topdim. Oylik kirimim 4000 yuandan oshdi. 2021 yili 9 ayda Xinjiang Erfa Lifit chaklik shirkatining bosh direktori Li Changchun kollektivni boshlab Qizilsu oblastiga kelib, mablag' selib zavod qurdi. U muxbirga mundoq dedi. Bu joyning o'zgacha rayon afzalligiga Jiangsu'ning Xinjiangga yordam berishdagi bir qator foydali siyosatlari qo'shilib, korxonamizning makonlashib taraqqiy qilishidagi eng cho'ng ishonchga aylandi. zavod binası ve üskünlərgi berilgən yardan pulni, Şincanga nişallıq yardan beriş

0: asosiy qatlam partiya tashkilotini ommani uyushtirgan ziddiyatni tugatadigan xalq turmushiga mulozamat qiladigan kuchlik qo'rg'onga aylantiramiz. Shexo shahri Nanyuan ko'chi boshqarmasi Cho'chak yo'li mahallasining xalq ishlari kadri Guliston Mamat Tursun mundoq dedi. Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini o'rganib, asl maqsadni unutmaslik, burishni asta chiqib saqlash kerakligini cho'nqur his qildim. Partiya qurilishi orqali yetakchilik qilish quruq shuar bo'lmasdan, balki haqiqiy uyushtirish kuchi. Manas nahiyalik partiya komiteti jamiyat xizmati bo'limining muavin boshlig'i Chen Longbao mundaq dedi. Yeng davrdagi partiya qurilishi xizmatining talabini puxta egilab, asosiy qatlamni idora qilishga partiya qurilishi orqali yetakchilik qilishda chiqib turib, yengdan gulunayotgan sohalarning partiya qurilishi pidoylar mulozimati, ziddiyatni tugatish qatorliq nuqtali xizmatlarni chiqib tutib, o'rganish natijasini mas'uliyatimizni ado qilishning amaliy unumiga aylantiramiz. Ko'pchilik navbatda va bundan keyingi bir mazgilda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, asli asarni o'qib, asli tekstini o'rganib, prinsipini o'zlashtirib, anglik holda Xi Jinping partiya qurilishi ideyasidan foydalanib, partiya qurilishini planlab va olg'a surib, partiya ishlarida o'ziksiz yangi vaziyat yaratishga turtki bo'lganligini bildirdi. Xinjiang yezilik tashkilotchisi partiya komitetining shujisi Xie Shuqing mundaq dedi. Partiya uchun odam tarbiyalash, davlat uchun ixtisosliklarni yetishtirish burchiga chiq bog'lab, maktabning yuqori sifatli taraqqiyotiga yuqori sifatli partiya qurilishi orqali yetakchilik qilib, o'qituvchi o'quvchilarni asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib, yezilik yeza dehqonlarga mulozamat qilishga tashkillab, amaliy ishlash davomida davlat muhabbatini cho'nqurlashtirib, partiya qurilishining odam tarbiyalash, fan tadqiqot, jamiyat mulozamati bilan cho'nqur yug'urlishiga turtki bo'lamiz. Chag'antoqay nahiyalik partiya komiteti bevosita qarashliq organlar xizmati komitetining muavin shujisi Jang Li mundaq dedi. Bu yil partiya qurilganligining 105 yilligi. Shundoqla 15-5 yil boshlangan yil. Nazariya orqali ruhni tavlashni cho'nqurlashtirib, organning siyosiy qurilishi, tashkiliy qurilishini puxta tutib, organ partiya qurilishining nohiya taraqqiyoti bilan cho'nqur yug'urlishiga turtki bo'lamiz. Keriya nohiyalik partiya komiteti tashkilot bo'limining muavin boshlig'i shtat ishxonasining mudiri Wang Guocheng mundaq dedi. Yeza kent partiya tashkilotini texmo kuchlik qilib qurib, yezi kentlarga qobil kuchlik kadrlarni to'liq yetarlik saplab, partiya qurilishini tutqi qilib, o'zgicha kasblarning taraqqiyotiga turtki bo'lib, asosiy qatlamni yaxshi idora qilib, millatlar ittifoqligini ilgari suramiz. Bortala oblastlik bazar nazorat qilish boshqurish idorasi organ partiya komitetining partiya qurilishi maxsus kadri Sun Xayyan mundaq dedi. Mavqani ish o'rni amaliyatimizga qo'yib, asosiy qatlam partiya qurilishi xizmatini partiyaning ijodiy nazariyasidan foydalanib, planlab olg'a surib, stil qurilishini puxta tutib, qattiq sinoqlardan o'taladigan qo'shin tavlab, asosiy qatlam partiya qurilishining puxta natijasi orqali partiyani umumyuzlik qattiq idora qilishni amaliyalashtirib, unum hosil qilishga kuch qo'shimiz.
1: Әмді мәркезнің экология, мұхит қоғдаш назарәтшілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылтып беріміз. Станциямыз қабірі. Мәркез экология, мұхит қоғдаш назарәтшілік 7-ші группсі 6-ші айның 8-ші күні 30-ші түркімді амы пашқылған әрзет елоларыны Аптыным районының бейджерішігі тапшырған еді. Талапқа асасен бұл түркімдікі делолар вән алдыңқы басқышта бейдерліп болған амы пашқылған бір қысым әрзет делоларының әхвалы жәдвілі жәмиетк ашқарланды. Бұл жәдвәліні Шинжан ұйғыр аптынымырайлық қалық өкіметінің тор бекітерін көргілі болуды.
0: Станцымыз қәвірі. Шинжан яқшы жай. Барчы қалық чалды саз. Yutyamu bar bu nəğmədə baş demisiriki 2026-cı yıllıq Şincan Mədəniyyət və Sayahat Tərəqqiyyatı yığını bugün çüşdüm burun Xotan şəhrədə etcəldi. Yığında Şincanın 14-cı 5 yıl məzgələdiki Mədəniyyət, Sayahat, Tərəqqiyyat nəticələri umum yüzlük namayan qılınıb, 15-cı 5 yıllıq tərəqqiyyat caylaşdırması sistemliq pilalınıb, diqqət, mədəniyyət bilən sayahatçilikini çoğun qır yoğuruş,

Qurish sayyora ko'rgazmasi qatorliq o'zgacha faoliyatlar o'tkazilib, nurg'un shahar aholisini qatnashishga jalb qildi. Faoliyatga qatnashgan Abdusami Niyoz xushal oldi mundoq dedi. Men binam yer long qo'lvoq musobaqasiga qatnashdim. Nihoyat qizib ketdi. Keyin yana zongza tugish, xushbaroq qalt tayyorlashga qatnashib, an'anaviy madaniyatning go'zalligini his qildim. Har millat akufka och singillar bilan billa kulik chaqchaq ichida bayram o'tkazib, qalblar illiqlikka to'ldi. Bortala shahri Chindil ko'chi boshqarmasi, Shouyan mahallasi, Bingtuan 5-shisi 86-22 liyani bilan birlikda Duanwu birlashma do'stlik faoliyati o'tkazdi. Zongzi tugish musobaqasi, qiziqarli o'yin, zehn sinash, naqshi usul ko'riki, gulxon yiqib birlashma ko'ngil ochish qatorliq mo'l faoliyatlar har millat ishchi xizmatchilar va ommani zongzi yopirmiqining xushida tarab turadigan bayram kayfiyatida teqimi yaqinlashtirdi. Tavallikdagi aholi Wang Yan mundaq dedi. O'z ara ko'ngil ochish jarayonida qo'shnidarchilik mehrini kuchaytdik. Buningdan keyin bu xil illiqlik yetkazish faoliyatini ko'proq qanot yaydirib, har millat ommani doim jam qilib, qalbtosh qilishni umid qilamiz. Aqsu shahri Qaratal bozorining 4-chi navbatlik long qo'lvoq musobaqasi yaqinda o'tkazildi. Ko'ldagi musobaqa yo'lida 8 komanda keskin musobaqalashdi. Mahirlar paloq urib, ratlik harakat qildi. Ajdaha qo'lvoqlar to'lqin yerib ushqandek ilgirildi. Qirg'oqdagi ko'rirmanlarning qizg'inligi yuqori bo'lib, madad olqish, tantana sadolari kayin-kayindan yangrab, odatdan tashqari qizib ketdi. Musobaqaga qatnashgan mahir Tur eli Turg'un mundaq dedi. Meningcha long qo'lvoq musobaqasida eng muhimi yengish yengilish emas, balki bizning kollektiv hamkorlashish iqtidorimiz. Komanda a'zolarimizning hammasi o'z ara yordam berib, o'z ara tasalli berib, birlikda qaysarlik bilan tirishdik. Amdi optinom rayonimizga 16 yarning avaraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo bulutli, temperatura 21 dan 31 selsiy gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 32 selsiy gradusgacha. Joychakda ozroq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochildi. Temperatura 17 dan 33 selsiy gradusgacha. G'uljida ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 33 selsiy gradusgacha. Bortalada azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 19 dan 35 selsiy gradusgacha. Qarmayda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 24 dan 35 selsiy gradusgacha. Qaytinda azraq yomg'ir yog'ib, keyin havo ochildi. Temperatura 23 dan 35 selsiy gradusgacha. Shixanzda havo bulutli. Temperatura 23 dan 35 selsiy gradusgacha. Sanjida azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 23 dan 36 selsiy gradusgacha. Qumulda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 21 dan 38 selsiy gradusgacha. Turpanda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 31 dan 44 selsiy gradusgacha. Qorilda havo bulutli. Temperatura 24 dan 36 selsiy gradusgacha. Aqsuda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 22 dan 36 selsiy gradusgacha. Otishda havo bulutli. Temperatura 21 dan 34 selsiy gradusgacha. Qashqarda ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 21 dan 35 selsiy gradusgacha. Xotanda ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 21 dan 31 selsiy gradusgacha. Urumchida havo bulutli. Temperatura 21 dan 31 selsiy gradusgacha bo'ladi. Hurmatli radio tinglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qadimgi programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Wang Suji, muharriri Muhammad Aval, G'ini Qodir, mas'ul muharriri Tursun To'xta Abdulla, diktorlari Vatigul Ma'sum bilan Nozim Muxlis. Shinjang radio televiziya stansiyasining Shinjang xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Slushating abonchilar terminalini tushirsangiz, texmi ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

0: qiynalıvatqan, g'am qilyatqan, arzu qilyatqan ishlarga doir masalalarni hal qilgan Patigul Baturjan bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Şinjan Radio Televiziya stansiyasining yangi taratqu solushitin abonechilar terminalida mas qadamda olitiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagali bo'ladi.
2: Şinjandagi yangiliklar.
1: Sayahat avat pastligi kirgandan keyin Qumulda Haydov Manzir rayoni mamlakat bo'yicha nurg'un o'z avtomobil sayohati havaskarlarini jalb qildi. Manzir rayoni aslahalarning darajasini o'stirish, kasb oltida yig'iliq yaratish, mulozimat sifatini o'stirish qatorliq jihatlarda markazlik kuchab sayohatchilarning ta'sirotini beyitdi. Bu mazgilda Qumulda Haydov Manzir rayoniga o'z avtomobil sayohatiga keladiganlar uzluksiz ko'paydi. Haybatlik ko'rkam yordangar shakli ko'z yetkusiz cho'llik manzarasi joy-joylardan kelgan sayohatchilarni jalb qilib, ularda unutilg'isiz ta'sirotlarni qoldirdi. Ningshalik sayohatchi Renjen Chang mundaq dedi. Daxaydo manzir rayoni bak go'zal ekan. Bu yerga kelgandan keyin bu qitimqi safarimdan rozi bo'ldim. Manzir rayoni sayohatning qulay ozodlik darajasini o'stirish uchun ul aslahalarni uzluksiz o'zgartirib darajasini o'stirdi. Navbatda manzir rayoni sharqi darvozasi sayohatchilar mulozimat markazining darajasini o'stirib o'zgartirish qurilishi tartibli olib berilayotdi. VR yurishlik sinash uyi pat orada ishga kirishtirilib sayohatchilarga yordam yer shaklining shakllanish jarayonini cho'kma his qildirdi. Yilung tash qatma bayliqiga taynib barpo qilingan Qumul Yardang Yilung muzeyining mush oyining oxiri rasmiy ishga kirishtirilib, panni umumlashtirish, tadqiqot o'rganish bir gavdalashgan o'zgacha marinet hayot bo'shlig'iga aylanishi mo'ljallandi. Daxaydov Manzir rayoni tijorat boshqurish cheklik mas'uliyat shirkatining bosh direktor yordamchisi Li Chao mundaq dedi. Aql marinet sayohat aslahalari jiddiy taqobul turish kapalat sistemisi va xalqqa qulay mulozimat yurishliklarini sijil mukammallashtiramiz. O'zgacha marinet sayohat faoliyatlarini asli ijodiy marinet ijodiyat mahsulotlarini barpo qilib, nodir ekspeditsiya liniyalarini a'lolashtirib, iste'mol yangi kasb faoliyatini kuchaytirib, cho'ng dengiz yo'lini Vanhong manzara nuqtasidan uzoqcha olqishlanadigan yer belgisiga puxta qadam bilan yuzlandiramiz. Qumul shaharlik pochta boshqurish idorasi yana Yilung pochtaxonasini manzara rayoniga ko'chirib, Qumul Yilung yordang geologiyasi, Yipak yo'li tarixini loyiha ichki yadrosi qilgan marinet ijodiyat mahsulotlarini borligi keltirib, maxsus xotira pochta tamg'isi, otkritkalarni yetkazib berish mulozimatini qo'shib, sayohatchilarning Daxaydovdagi o'zgacha aslamalarni uyiga olib ketishiga imkoniyat yaratdi. Qumul shaharlik pochta boshqurish idorasi kasb boshqurish bo'limining muammin boshlig'i Pango tunishtirib bundoq dedi. Yerlik marinet omillarini cho'nqir qezib, farqliq marinet ijodiyati pochta buyumlarini tadqiq qilib yaratib, bosh temiliq pochtaxonani yakka Daka tor nuqtasidan Qumulning marinet sayohat namkartsi va rayon marinet tashviqot ko'znikiga aylantirib, Qumulning marinet sayohat sifatini o'stirib, unumini oshirishga kuch qo'shimiz.
0: Tianshan qizi He Jiaolong nomliq kitobni tashviq qilish, kengaytirish hamda o'qishga tavsiya qilish faoliyati yaqinda Shenjiang Xinhua kitobxonasi Xinhua xalqaro kitob shaharchasida o'tkazildi. Kitob tanishtirish naq maydon faoliyatida faoliyatga qatnashgan aziz mehmonlar He Jiaolongning hayot vaqtida aytgan ta'sirli so'zlarini birlikda besib chiqardi. Tianshan qizi He Jiaolongdagi ta'sirli mazmunlarni o'qidi. Bosh temiliq tashviqot qismiga qisqa filmini ko'rdi. He Jiaolongning Chigra rayonida asosiy qatlamda cho'nqir yildiz tartib, butun hujudi bilan dehqon chorvachilik mulozimat qilganligidek ta'sirli ish izlarini yana bir qitim eslab o'tdi. Aziz mehmonlar bayon qilish halqasida Jongo ko'chma xabarlashishi Shenjiang shirkati yangi harakat kuchi tashviq qilish o'miginin a'zosi Wang Lu bosh temini hambahirlab mundaq dedi. Мен уни үлгі қылып, тәшвик қылыш, түшендіріш давамыда Чигра районды йылтыз тартыш, Чигра районны гүлләндіріш, Чигра районға өзіні беғышлаштын ибарат, әсілі мәқсәт, бұрышны еткізіп, күчір мұлазымытының бахар шамылыны Тияншанның жанып-шималыдығы әр бір бұлың пүшқа қычы еткізі мән. Паалият Тияншандығы аял үлгігі иқтирам білдіріп, Чигра районда жасарат білен ілгірләш күчіні еткізішіні баштеймі қылған болып, Аптоном районлық партия комитеті тәшвиқат бөлімі, Аптоном районлық аялла бірләшмісі етекчілік қалды. Өгініш нәшірияты мәсұл болып ұйыштырды. Шинжан Шинхуа китапханысы тарқытыш чеклік мәсұлият шіркіті өткізішіні үстіге алды. Паалиятта мәсул болып уюштургыч тарап, яна Хотан шәһри Шорбаг езилик отыры мәктәп, Кашкар шәһәрлек 29-нчы отыры мәктәп, Аршаң нахиялык толык отыры мәктәп катарлык көплегән мәктәпләргә китап ияны кылды. Бортала областы Аршаң нахиялык әдәбият сәнәтчеләр берләшмәсенең рәисе Жаңбей Аршаң нахиялык толык отыры мәктәпкә вакалетен һәдияне тапшырып алды. У мондак диде. Бу китапны дәрисханага киргизип, окуучуларга һәм бәһрләйбез. Көпчелекне үлгүнең рухын хис кылышка, гаи тиклеп, мәсъулиятне батырлык белән зиммәсиге элишкә итәкләшне үмид кылабыз. Тяншан кызы Хыҗаулоң намлык китап 5-нче айның 28-нче көне Бейҗиңда тунҗы кытым таркытылды. Шундакла мас кадамдә Шинҗаң Шинхуа китапханасының 190-ге якын дүкене ва Шинҗаң Шинхуа китапханасының Тор Соды шәһәрчесендә базарга сөйләнде.
2: Их, аны ватан. Сез мәрдәне чыллап, таң куяшыны Сәхәр җимҗитыкны ойгаткан кызыл хораз. Сез пәләкте парваз кылып, дәвр боран чапкулырга мәрдәне юзләнгән гаят зур аҗдыха. Сез 1 миллиард 400 миллион огыл кызның фәхри. Сез 56 милләтнең айлысы. Рәңдар бөек Чунхва безнең бәхтлек айлыбыз. Шинҗаң радио телевизия станциясының Vatan Mening Ailem programmasını anlaşılanı karşı alırız.

0: qəm qılıbatqan, arzu qılıbatqan işləğə dair məsləni həl qıldı. Jingouxi Baqçı rayonidagi karxona xodimlarining qurilmasi ko'p manbalik bo'lib, fikr almashtirish ravon bo'lmasa, asalla ziddiyat kelib chiqadi. Patigul o'zining afzalligiga tayinib, har kuni xalq ahvoli xotirasini elib, sex, yotoq, oshxonaga kirib, ishchi xizmatchilar bilan ich qo'yun, tosh qo'yun bo'lib, ularning oila ahvoli, amaliy qiyinchiligini tafsiliy xotirladi.
1: Patigul nahayti tezla zavuddagi tarjiman va munosabatlarni siliq lug'ichiga aylandi. Uni tonidigan, uni pishiq biladigan kishilarning borgan seri ko'payishiga ergishib, ko'pchilikning uningga bo'lgan ishonchisi mu borgan seri oshdi. Bu Patigulning turli mojarolarni vaqtida hal qilishiga asos soldi.
0: Bu yil 2-chi oyda to'qimichilik korxonasidagi 2 ishchi xizmatchi xizmat dam olish farqi sababli ziddiyatlashib qoldi. Xizmatchi Guljoyna kashlik smeridan tushgandan keyin yotoqda orom elayotdi. Sirtqa narsa setib olg'ili chiqqan navbatlashib dam olishni olgan Choli Fan narsa keraklarini yig'ishtirayotganda ovoz chiqib ketdi. Guljoyna ovoz uxlashimga ta'sir yetkizdi deb qaradi. Ikkilan bir-biriga yo'l qo'ymagachqa uxushmaslik uzluksiz o'tkirlishib talash tortish uzluksiz kaskillashdi. Patigul bu ahvolni anglagandan keyin darhol yotoqqa kelib, ikkilaning qo'lini tutib o'ltirg'izib, past ovozda tasalli berib, uxushmaslik sugurini aydinlashtirib, qoidani tafsili tushundirdi. Yuz turani illiqlik yetkizish, adil murassa qilish yaqin yurti turayotgan bu ikkilanga oila illiqligini yetkizdi. Oxirida ikkilan qo'l elishib, aplishib qoldi.
1: Ishchi xizmatchilar orasidagi ushoq tushak ishlarni Patigul sabrchanlik bilan murassa qilib, muvofiq hal qiladi. Korxonaning bexatar ishlab chiqarishini qo'g'dash, tijorat taraqqiyot tuban chekini mustahkamlash Guli xizmatxonasining yadroliq mas'uliyatining biri. Xizmatxonaning korxonada turishliq mulozamat mexanizmiga tayinib, Baqchi rayonining bexatarlik boshqarishi an'anaviy passiv andezdan uzil-kesil qo'shilishib, tashabbuskorlik bilan oldin elish, hamkorlashib o'rtaq tuzashdan iborat yangi shaklga o'zgardi. Patigul har kuni zavod uylari, yotoqlarga necha qitim berib, omborda o't apitining oldin elish, Tokyoli qo'nirab ketish qatorliq turlik yoshirin apatlarni inchik tekshirib, korxonaning yochiqlarni manbadan etishiga yordam berdi.
0: Korxona xizmatchilarga nisbatan aytganda, eng ko'p maqtashga erishgani yanila xalqqa qulaylik mulozamat bo'lib, Guli xizmatxonasi ishchi xizmatchilarning ish bajarishdagi qiyin masalalarni dal joyda markazlashtirib, ish bajarish tartibini zo'r darajada oddiylashtirib, ish bajarish vaqtini qisqartdi. Ilgari ishchi xizmatchilar turish kenishkisi bejirganda maxsus ruxsat so'rab saqchixonaga berib kelishga to'g'ri keladi. Buninga vaqt va kuch ketadi. Hozir Guli xizmatxonasida 5 minutda bejirib bo'lguli bo'ladi. Kimlik bejirish qatorliq nopus kasbini ko'zda tutib, bu xizmatxona ishik oldigacha bejirish, markazlashtirib bejirish, yon telefonda bejirish qatorliq xalqqa qulaylik tadbirlarni yo'lga qo'yib, ishchi xizmatchilarning ish bejirishda poypetak bo'lish, vaqt isrof qilish, ishdan qilish masalasini haqiqiy hal qilib, soqchi ishlari mulozimatini xalq ro'yiga texmin yaxshi yaqinlashtirdi.
1: 2025 yili 10-chi oyda Patigul ziyorat jarayonida boshqa yurtliq ishchi Oyjamol Matqosimning xizmatga tushgandan keyin yo'ldishi bilan ikki joyda ayrilib turayotganligini bilib, ko'ngli yerim bo'ldi. Shuning bilan Patigul korxona mas'uli bilan aloqalashib, Oyjamolning yo'ldishining xizmat o'rnini moslashtirdi hamda ishga chiqish rasmiyatini bejirishga yordamlashdi. Bu yil 1-chi oyda Oyjamol ayol orzusi bo'yicha zavod rayonida jam bo'ldi.
0: Patigulning yon telefonini ochsangiz, Guli xizmatxonasi veshin topi eng ustida ko'rinadi. Maxsus veshin topining ta'sis qilinishi bilan soqchilar bilan xalq orasidagi aloqada to'solg'i bo'lmaslik ishga oshirildi. Odatda turish kenishkisini bejirish tartibi, aldamchilik telefonini farqlandirish, bexatarlik o'lchimini surishtirish qatorliq quchurlarning oyog'i uzilmaydi. Patigul kechik kunduz to'rga chiqib, savollarga vaqtida javob berib, siyosat, fanni umumlashtirish, bexatarlik askartmasi berib, ishchi xizmatchilarga to'liq bexatarlik tuyg'usi elib

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.